0: pentru iudișum tuviu mega herță de jiu.
1: Radio Stotis Capsi.
2: Go Grizz! Done deal!